Iskä ei ole meillä aina, kuin ei ole aika kiiretti. Jouta kuukin välillä. Parannu vastan ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.